0: man jolo ko dam ma galeri mu no mo ma bunu bi la ye bin yo no ne do bi
1: a be ye ga ye be we go
0: ibe a boye ken mo mo agi no be we go ibe a boye ken mo

Images ban wangi wi lo ko loy ko ma wani en wangi di wer wer ko pul a pe ni wangi wuri pu ni wo batina wani en wangi di wer wer ko pul bi pu ni me wa me re o nyom nyom de de kar me ko mo en wo te ra e do ki ban wa ola wo nyore aman ka nyom nya potiri e ja ko yelo ko ni da.